daš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuje.

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

Za dobro jutro. Aforizmi Duška Radovića. Nemojte zavisiti od onoga čega nema. Pravite se kao da imate i nešto drugo. Ovo je vreme brzih, a ne pametnih. Nemojte nikoga toliko voleti da vas on zbog toga ne voli. Mi samo ne treba da govorimo ono što govorimo i samo treba da radimo ono što ne radimo. Dok ne mislimo svojom glavom, svi mislimo isto. Nikad nismo mislili da ćemo misliti ono što danas mislimo. Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voleli. Narod je spreman za najveće žrtve, ali se žrtve prave lude, neće ni da čuju. Šta nam vredi što imamo mnogo problema, kad ne znamo kako da ih rešimo? Mi ne znamo šta hoćemo i šta radimo sve dok ne pogrešimo. Pokloni su retki i jeftini, sve ostalo je podmićivanje. Šta je besplatno? Samo ono što je najveće, najlepše i najvažnije. Budni su oni koji vole. Još spavaju oni koji su voljeni. Da li bi ljudi mogli biti bolji? Mogli bi, ali niko neće prvi da počne. Svi imaju loše iskustva. Nismo li se malo puta zaklinjali da ćemo biti bolji? I neki stvarno postanu bolji, pa ispadnu naivni. Jer su oni drugi postali još gori. Niko nema više od jednog života, ali ima mnogo onih koji pored svoga troše i nekoliko tuđih života. Naše malo može biti mnogo za one koji nemaju ni malo. Život prolazi, a mi ne znamo šta bismo s njim. Mrzi nas ili ne umemo da živimo. Najradije bismo ga ustupili nekom drugom i uživali gledajući kako je lep naš život kad ga drugi žive. Juče je neko našao ono što nije tražio. Ono što je on tražio, našao je neko drugi.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Marko Škugor i Oliver Dragojević. Samo s tobom sam upoznao ljubav.

bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su

0: poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

Gledu neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a

Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk. Bubamara hit.

Ali znaš, pametiš milice, koga si bevme, malečki, koga se dvajcata, ljubevne milice, vočičo voto, gradinče.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор и Оливер Драгојевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

pomisli na to, a što se može me. E sega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaka mirisa, sedmo nije dvajcata smeza, to bez traga.

0: lizavčinja pomagar, primačinja i nežni stomačinja.
1: Prema MIT, patuvajte bez griži.
2: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
3: Radio Bubamara.

0: Kažani od nekoj mudri glavi.
1: Pred da trgneš da se odmazdiš, iskopaj dva groba. Kineska poluga.

Duri me utešio, se gleda me retko, retko, ama mnogo, mnogo kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

A kad zastane i vremeto zastanu, zamislite za moment kako zapira vremeto. Ta sednuva i visokog i prekrstuva kolenata i sekoj stih govika sonceto.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.